0: Mas não está
1: ficando. Fui chegar!
0: Uma pipação, irá!
1: Fui chegar, Luiz!
0: Sabe que o ano, eu te assusto!
1: Lili, Luiz! Aí, Lili, Luiz!
0: Vem, Luiz!
1: Ui!
0: Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui!